0: من در امره اتای وینادی هتلیس پهای
1: ویلاو اوبا بیتا گینه اینه
2: سیندریلا وگی مانن اینه ماو بیل گرن کاروت تنکا
3: اپی داروان اپتا وڈام ادیرین ایتین اگه کتاولیان ایتا ایدارین کمشل کردیت
4: ஆராந்திக டெங்கு மதுரவன்கின் ஆரக்ஷாவட்டு பெங்கிரி அடங்கு சித்தாலேப்ப மொசவே ஸ்ப்ரே சீட்ட சீயக் சுவாபாவிகாய் சமட்ட ஹீதகராய் சித்தாலேப்ப மொசவே ஸ்ப்ரே மதுரவன் பலவாஹரண விசேஷஜா